0: Vita har hørt vita noen morgen, hver gang som navn Jesus. Så jeg håper vite at vi ødler i ånd og sitter luft og litt spett. Så til nå gesteren kommet, som vi får høre, eller som vi får ta oss av til Kristin Kjeraløy. Og hun skal selv slippe å presentere seg og si hva hun og god morgen, Kristin.
1: God morgen.
0: Velkommen til Lindene.
1: Takk.
0: Og da vil jeg føreskå.
1: Ja.
0: Kjøtten til nek mal innplanta i. Nei, det er ikke problemet. Kjøtten til nek mal innplanta i. Ut hot lov, kanskje. Det er for å høre morgen. Ja. Du kan begynne å si en syndrom hvor du er.
1: Mm-hmm. Ja, jeg fra Klaksvik.
0: Ja.
1: Veldig kommer jeg helka og sur, djelig. Ja, jeg vokste opp i testa, ok, testa og ja, til lika som ja, så hørte jeg livet som man har haft det, altså at man kan møte for sånt og skal ha svart
0: Trygg, det ung og svart, slapp av.
1: Ja, så jeg var snakk om å være trygg om å være frelst men jeg visste ikke at jeg måtte godt være til jeg visste alltid at han var til, men jeg bare visste kjørlig hvordan jeg kunne vite om jeg tro nok, det sier jeg. Så det var faktisk før jeg var 20 år at jeg var sikker at det faktisk var frelst.
0: Ja, var det en oppstent som gjør det da, eller? Kom så bare til da, selv?
1: Nei, hvis jeg... det er noe som gjør det, eller ja, jeg tør faktisk ikke å spørre noe om... Eller spørre spørninger selv, at jeg også at... Åh, folk har hatt at hun har vite at hun er... Abba døtter, jeg kan gjøre alle og alt det der.
0: Oh, ja.
1: Så jeg har dørst til at familien går til innrykket, eller folk går til innrykket, men det er bare det som jeg har sagt, som er bra skrevet. Men så spurte jeg henne for en vinn, og ville lukke å snakke om tingene og sånt, og han sier bare ved meg at for å hikke på oppnå hva er noe som tekner noen på at han er tryggvandig og sånt, og til mannen der, og så fortsatt jeg det ikke er god, og så lukket svære meg at du er frelst, og jeg døg for det. Og det er en linje fra Sanchon og Nye, som Salt synger. Her som han sier, eller her som jeg også sier, som du fyr med døg, en linje herfra. Og min spørsmål, det ble veldig glad, og jeg er i boja ved at då döpt. Men så blev det döpt söndag natten till. Till att ta vare så dagen. Det var inte så.
0: Ja. Du. Du har haft en sauna tillgång till. Ja. Vi du också ymisk. Ja, men jag har det här just nu och tar ju så spyr jag till att kanske det flåsa spyr jag eller man borde ju, ja. Först. Ja.
1: Så ja.
0: Ja. Du og du hever, du ikke ordentlig forringer, og vi får inn at jeg øsne, og du så vis, etter frem til Osland. Sikkert du bant det om noen.
1: Ja.
0: Ja, mamma. Det er syndrom Osland, eller om familien er her, eller hva? Hva for røter du hever her?
1: Mamma min er fra Oslandet, og det er faktisk 5 søster, og 2 drønger, og 4 av søsterne er gifter i forringer, så det er rett og slett ikke først en gjør i familien, og i uskjønske familien. Men ja, vi bør jeg tulle at for til levner avstøtt at vi er arbeid som bøtt nå, så gjør det til nekker på når klarer jeg. Og ja, og så flott jeg først i 8 semester til 2020, og så har jeg matte i 8 halvt der, og så det er snitt lov.
0: Ja. Du, avstjød, du nevner avstjøden, så det er faktisk tykker familie som
1: ja.
0: Du tykker familie som er stående til, bort du inne, nei, mann bort du.
1: Det tar jo ikke stående da.
0: Nei, det kører da?
1: Ja.
0: Ok, ja. Og til veien så er det litt samkommet livre, akkurat.
1: Ja.
0: Som din familie har haft, eller appetun, og familien.
1: Ja.
0: Så ser vi skilt oss nå. Ja. Og alt det til vil godt?
1: Ja.
0: Ja. Du vil gjøre om sommer, og... Vi går ikke å lære...

Du har lyst at sende til sig ved hjem. Justin til mig i dag ved Jekman Zachariasen. Og vi glæder os til en anden sending, eller du kan glæde dig til en anden sending, som er søndag klokken 3 og høstdagen klokken sindi ved 11. Så siger vi sig tak for jer, og bjør dig velkommen til kommende frysdag.

0: Hei, hette Hjertaslottur tonleggasending til Ung Hera Lindene. Jeg heter Lui Brekman.
1: Og jeg heter Eir Brekman.
0: Hette fyr fyrir vi det her var om Josiah Queen. Han 23 år, og han født 11. Januar 2003. Kona sier etter Trinity Joy Queen. Han ble gifter i 2023 juni. Nu får Eir å lese en vers til åretøkene 4-3-2.
1: Varvat hjertetøtt fram om alt og varvat verur, tog ur tog gonger løyvi ut.
0: Nu får vi da spela den kjenteste sangen, han eitir The Prodigal, der mest da, The Prodigal Son, mest i bostevelse soneren. Og han synger ena for i sangenen, jeg vil ikke ha nega som jeg ikke kan tega vi i grøvna. Nu kommer sangeren The Prodigal.

Næste sanger til Judas. Til om Judas som sveik Jesus. Og han synger en regle. Han sveik det for penger, men jeg gjør det for ikke. Så, vi... Ja, nu kommer sangeren Judas.